0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi veți asculta câteva fragmente dintr-un concert susținut de renumitul cântăreț Tudor Gheorghe, și anume un concert cu Orchestra Filarmonică din București, Sinfonia Verii. Vă doresc audiție plăcută, vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare, iar nu uitați, vineri vă aștept la România azi. Până atunci aveți parte de o săptămână rodnică. Cu bine, dragi prieteni!

Iese amurg dintr-o bătaie de clopot. Cai culeg iarba din ultimul tropot. Păsărea dorm dacă amurgul le atinge. Sus la izvor, sus la obârșii ninge. Casele strâng freamătul zilnicii frângeri. Oamenii sunt umbre tăcute de îngeri. Sara pe deal, sinea cumpăna nu-și strică, seara pe deal e ca un duh de bunică. Sara pe deal, sufletul mare al lumii, sara pe deal, ochii în lacrimi ai mumii. Sara pe deal, dulce vânare de vară. Azi niciun om nu are dreptul să moară. Sara pe deal seamănă cel mai ades cu sara pe deal, cum o scria Eminescu. Iar noi, urmărindu-ne zilnice plângeri, să urmărim stelele pline de îngeri și să rugăm cât se poate sara pe deal, cea mai ales dintre toate, sara pe deal, freamătul dulce al lumii, sara pe deal, ochii în lacrimi ai mumii. Sara pe deal, suntem aici, oamenii, seara și dealul. Adrian Păunescu.

Sigur că mi-a fost jenă să spun cine e autorul primei poeme pe care l-am cântat-o. Deși eu am spus de mai multe ori că nu cânt poezia domnului Eminescu, neștiind eu, muzicalitatea interioară a versului eminescian este atât de perfectă încât am crezut și cred că orice adaos muzical din exterior e pleonastic. Nu recunosc Sara pe deal, nu recunosc o stare eminesciană în cântec decât în această Sara pe deal a lui Vasile Popovici. Ea îmi dă toată stare eminesciană. Restul sunt romanțuri, sunt... Nu este eminescian Sara pe deal asta, da. De aceea n-am cântat și n-o să cânt niciodată poezia domnului Eminescu. Nu știu și nu cred că e bine. Bun, ne întoarcem și veți asculta acum un, cum ziceam, un country oltenesc. Ah, ce frumoasă formulă, un country oltenesc. Virgil Carianopol, acest cântec foarte frumos, pe care o să-l gustați cu plăcere. Fiți atenți ce face orchestra asta extraordinară la un moment dat, știi, că eu parcă leșină așa. Eu ar trebui să-i cânt într-un fel așa, că Kenny Rogers chestia asta. Dă ușor răgușit, dar mi-intră părul în ochi și greu să-l imit pe Kenny Rogers. Hai!

spun o parte frumusețe extraordinară a versurilor care sunt folclor adevărat, versuri dumnezeiești de frumoase. Dragostea mea pentru tine arde în macii din colini. Splendid. Ei, ar trebui să le spun la Cârcotaș că ceea ce ați auzit în seara asta se cheamă transfigurare unor motive folclorice urcate într-o zonă superioară de rafinament muzical. Asta a făcut-o genial Enescu. Noi ăștia, ușor, ușor, încercăm să nu fim penibili. Și câteodată chiar ne iese. Aici cred că ne ieșit. N-am dreptat. Da, vedeți spectacolele mele, dacă n-aș avea intervențiile astea și aș cânta așa ca proasta, una de alta, una de alta, una de alta, legate. E o formulă asta la noi în Oltenia, se zice. O ture așa ca proasta. Prin Parlament se mai aude chestia asta, dar... dacă le-ați legat, veți vedea că era o logică. Eu mă opresc din când în când să mai spun câte o vorbă, că aminte v-ați plictisi, cred. Dar așa, fiți atenți. Am terminat cu Macu, începem cu Macu. Dacă în primăvară am avut un hit, opa, ce frumos am spus, hit, au nebunit salcâmii, aici avem alt hit, cum înnebunesc macii.

Nici versul, nici autorul acestor versuri n-ar trebui să îl spun. Ca să nu vă jignesc, adică eu știu publicul care vine la spectacolele mele, un public avizat. Sunteți, am spus mereu, cei mai deștepți oameni din București. Da, îi alții se duc la altele. Rafinații vin la mine. Se mai întâmplă să fie și aibă să vedem ce face ăsta. Și la sfârșit să moară mama, că fu mișto. Mai întâmplă și asta. Pe vremea când eu făceam școală, noi făceam carte. Și această poezie era în clasa a cincea, mi se pare, în cartea de citire. O știți, nu se poate. Noapte de vară, George Coșbuc, fiți atenți.

Nu zic că nu e foarte frumos cântecul ăsta. Valsul ăsta. Dar ce... cum sună în interpretarea acestei orchestre și acestui cor extraordinar. De altfel, pentru mine este una dintre cele mai mari aberații, cred. Ba, sunt multe, dar asta e una dintre ele, ale sistemului. Aveți în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cea mai bună orchestră simfonică din țară, recunoscută de mari dirijori care au venit aici și au dirijat această orchestră.

în cadrul festivalului George Enescu. Repet, dirijor de talie mondială. Ei și-au spus părerea, nu e numai părerea mea. E bine, trebuie să vă spun cu mare jenă că acești artiști absolut extraordinari sunt cei mai prost plătiți muzicieni din țara românească. Adică, concertmaestrul, vedeți aici de față, are salariu mai mic decât recuzitorul filarmonic de la Craiova. Știți de ce? Pentru că ei nu sunt considerați cultură. Da. Nu intră în legea asta. Cum dracu, mă? Vă vine să credeți? Uite, am dat dreptate? Da, lume, ce? Așa e. Ei au cele mai mici salarii. Orchestra din Târgoviște, să zicem. Bun, muzicieni și acolo, sunt peste tot. Unde sunt orchestre filarmonice în țara asta?

dublu salariu decât au acești muzicieni, pentru că n-au știut unde să-i încadreze. Ei sunt Orchestra Națională Radio. Și... Îi iubesc pe oamenii ăștia că rezistă. Dar cât ori rezista și ei. Ce cântați, maestri? Domnul Marius Cristescu zice să mai falsificăm puțin folclorul.

știe să mănânce, că n-am cu cine petrece. N-am nici frați, n-am nici surori, parcă sunt făcut din flori. N-am nici mumă, n-am nici tată, parcă sunt făcut din piatră.

Doamnelor, domnilor, cei mai în vârstă știți, eu n-am cântat dintotdeauna acompaniat de orchestre. În 1969 am apărut pe scenă, singur cu chitara, deschizând într-un fel un drum, având în spate poezia română, clasică și populară, și am cântat așa, cu chitara, singur cu chitara, ani de zile. M-au făcut în toate felurile. Mi-au zis că sunt cântăresc de muzică folk. Formal, așa, singur cu chitară. Dar ce cânteam era altceva. După aia am cântat cu Cobza. Au zis, opa, zilăutar. E bine. După aia am cântat cu un cor de copii. N-am mai știut ce se întâmplă. Cu un cor de preoți. N-am mai știut ce se întâmplă. Am cântat cu tarafa, am cântat cu orchestră mică, am cântat cu orchestră simfonică și au spus, gata, ne-a zăpăcit definitiv. Să vedem ce mai face. Așteptați!

Parcă șesul tot ar fi moșia lui. Oi verde, firul pe liniții cântă. Cărăușul, cătinel, și cu el treziți odată cântă șciții ce-au trecut cândva prin stepă ca și el.

Spectacolul cu vara ăsta a fost ultimul pe care l-am gândit din ciclu Anotimpurilor Poeziei Române, pentru că am avut ideea preconcepută, proastă de altfel, că vara poeții n-au avut chef să scrie, că le-a fost cald. Ai, vara nu e de scris poezie, vara e de stat la umbră, de șpriț, de... Și de scrie versuri vara. Și am lansat această idee proastă. Prieteni de-ai mei, intelectual de marca acestei țări, au să-mi demonstreze că sunt prost în cap. Prietenii mei, cunoscători între ale poeziei, al de Vulpescu, al de Adrian Păunescu, al de Sorescu, nume cunoscute. Bine, Mircea Micu m-au admonestat și mi-au sugerat așa. Ce-au făcut însă Iulian Neacșu și Mihai Ungheanu m-a bulversat, m-a dat peste cap. Pentru că mi-au trimis vreo 200 de poeme cu vara. Am înnebunit. Greu este la mine să fac o selecție, să le găsesc. Am găsit o parte din ele, le-am făcut în primul spectacol cu vara, dar au rămas multe nefăcute. Acum vă cer sprijinul din tot sufletul, vă rog foarte mult să mă ajutați. Înscriți pe adresa Teatrul Național din Craiova, Tudor Gheorghe, și ajunge. Sau simplu, Tudor Gheorghe, Craiova. Ajunge și așa. Sau dacă vreți, Tudor Gheorghe, România, și ajunge. Am primit vederi, așa, din Australia, Tudor Gheorghe, România, și a ajuns la mine. Mă rog, e bine, vă cer sprijinul pentru că în perioada asta, bun, eu am scris ce o să auziți acum cânte cu melodia și atunci când le-am scris pe note, am pus și cine e autorul versurilor. I-am cântat însă lui Marius și i-am trimis muzica cântată cu chitara simplu de mine, spre a orchestra. Eu am uitat, m-am mutat din casa unde stăteam, m-am mutat în altă parte și s-au încurcat alea și am pierdut partiturile alea, am pierdut și textele, am pierdut și nu mai știu. Și acum Maru zice, dar mi-ați trimis mie acum 15 ani un cântec foarte frumos. Și mi l-a trimis mie înapoi el. Și eu vi-l cânt dumneavoastră. Numai că eu nu i-am spus lui cine e autorul. Și nu știu cine e autorul. Vă vine să credeți? De e posibil. Eu șovăi așa între Bota, Voiculescu, nu știu, nu știu. E așa de frumos însă, o să vedeți. Nu mă lăsa să sufăr. La sfârșit, poate chiar acum, îmi spune cineva, băi, ăla ești.